0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevica.

Vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

Javljamo se iz studija Radio Andrijice, vrijeme za pregled štampe, u nastavku slušamo koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za petak 24. jul. Skupština podržala treću rekonstrukciju izvršne vlasti. Kako se koalicija smanjuje, tako raste vlada. Postoje rekonstrukcije vlade koje su posljedice velikih reformi. Postoje one koje su rezultat novih politika ili promijenjenih društvenih okolnosti. A postoje i ove naše crnogorske koje služe da se namire politički apetiti parlamentarne većine, kazao je Nikolić. Izvršna vlast konačno odlučila da stavi tačku na problematični postupak davanja koncesije za vazdušne luke. Vlada neće Amerikance, traži poništenje tendera za aerodrome. Povodom 230 godina od Martiničke bitke, mještani sela koja pripadaju parku prirode rijeka Zeta za dan poručuju: preci se borili za slobodu, potomci za goli opstanak. Dok se po društvenim mrežama vode polemike o MMR vakcini, juče je skoro bez interesovanja za radionicu o značaju vakcinacije. U vrtić sa preko 3000 djece došlo dva roditelja. Analiza crnogorske ekonomije od 2004. do 2026. godine pokazala da, iako su brojke porasle, produktivnost rada je slabija. Lična potrošnja digla BDP, proizvodnja u padu. Uvaženi slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za petak 24. jul.

Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici u prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemaila Gilića pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati više opština, saopšteno je iz CEDIS-a. U terminu od 8.30 do 14.30 u našoj opštini Slatina, Zabriđe, Trešnjevo, izbjegličko naselje Sokoštark i dio Seoca i Prisoja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 32 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 23 naloga za uplatu novčanih kazni, 8 prtljažnika je pregledano, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda sa povrijeđenim licima.

U većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima iz Automoto Saveza savjetuju maksimalno opreznu vožnju. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 36 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 3 osobe zadobile teže, a 11 osoba lakše povrede.

Vaša prava moraju biti poštovana. Ako smatrate da su vam ljudska prava povrijeđena od strane državnih ili opštinskih organa, razgovarajte direktno sa zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Siniša Bjeković boravit će u našem gradu. U okviru Dana zaštitnika, prijem građana bit će organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.

Pratite program Radio Andrejevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1783. godine rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar. Oslobodio je najveći dio Južne Amerike od španske vlasti i bio prvi predsjednik Kolumbije i Gornjeg Perua, koji je po njemu dobio ime Bolivija.

1802. godine rođen je francuski pisac Aleksandar Dima. Napisao je blizu 300 djela i proslavio se avanturističkim romanima s tematikom iz francuske istorije. Pisao je komedije, romane, a ostavio je i memoare. Poznata djela Tri musketara, Grof od Monte Krista, Kraljica Margot.

1828. godine rođen je ruski pisac, književni kritičar i revolucionar Nikolaj Černiševski. Njegovo političko djelovanje u carskoj Rusiji prekinuto je progonom u Sibir.

1906. godine umro je Stevan Sremac, najizrazitiji predstavnik srpske humorističke proze, koji je u poznatim dijelima Ivkova slava, Zona Zampirova, Pop Ćira i Pop Spira uz bogatu galeriju likova dao upečatljivu sliku odnosa bogatih i siromašnih i usponu Skorojevića.

1910. godine na Cetinju su prvi put demonstrirani aparati za gašenje požara, čiji je distributer bila jedna zagrebačka firma. U lokalnim novinama tim povodom apelovano je na građane da se snabiju takvim spravama, jer za gašenje mogućih požara nije bilo vode, niti je u to doba bilo organizovanog vatrogasnog društva u Crnoj Gori.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Da je milijarde evra zaslužila nebrigu koja je trajala decenijama. Da ne zaboravimo i da uvijek podsjećamo, dok su resursi od uglja i električne energije do drvne građe nesebično raznosili širom zemlje i regiona, u samim pljevljima ostajalo je zagađenje i teret takvog razvoja. Ipak, naše gradsko jezgro, taj stari grad i ogromna opštinska teritorija, mnogo je više od rudnika i dimnjaka, to je riznica neiskorišćenih potencijala koja decenijama čeka na pravedniji tretman. Da se nešto mijenja, govori nam ekspanzija seoskog turizma, svjedoče brojna razvijena poljoprivredna gazdinstva, meandri Čekotine koji svojom ljepotom pariraju svjetskim destinacijama, prvi put u istoriji pominju se kao jedan od simbola Pljevalja. Tu je i veličanstvena Tara Ljubišnja, nepregledni pašnjaci i druge poljoprivredne površine koje su bogom dane za razvoj organske poljoprivrede. Ne smijemo dozvoliti da grad koji je toliko davao i daje Crnoj Gori ostane na vrhu liste iseljavanja.

0: Na tradicionalnom turniru u malom fudbalu od Kralje 2026. sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Restoran Dubirog, Burek kod Megija 3-3. Red Star Kolašin, Vugu Print 0-0. Balon Hala, Zlaton Petrol, Gold Rentakar 3-1. I Zicer, Rože, Vugu Print 3-0.
1: Raspored utakmica za večera su 18 časova Restoran Dubirog, Kafe Bar Podorah, u 19 časova Park prirode Komovi, Vugu Print Studio. U subotu i nedjelju na programu su polufinalni mečevi u pionirskoj i kadetskoj konkurenciji i odlučujući mečevi razigravanja u grupnoj fazi kod seniora.

0: Vrijeme s jutra promjenjivo.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulapić. Hvala vam na pažnji.

Pratite program Radio Andrejevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1783. godine rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar. Oslobodio je najveći dio Južne Amerike od španske vlasti i bio prvi predsjednik Kolumbije i Gornjeg Perua, koji je po njemu dobio ime Bolivija.

1802. godine rođen je francuski pisac Aleksandar Dima. Napisao je blizu 300 djela i proslavio se avanturističkim romanima s tematikom iz francuske istorije. Pisao je komedije, romane, a ostavio je i memoare. Poznata djela Tri musketara, Grof od Monte Krista, Kraljica Margot.

1828. godine rođen je ruski pisac, književni kritičar i revolucionar Nikolaj Černiševski. Njegovo političko djelovanje u carskoj Rusiji prekinuto je progonom u Sibir.

1906. godine umro je Stevan Sremac, najizrazitiji predstavnik srpske humorističke proze, koji je u poznatim dijelima Ivkova slava, Zona Zampirova, Pop Ćira i Pop Spira uz bogatu galeriju likova dao upečatljivu sliku odnosa bogatih i siromašnih i usponu Skorojevića.

1910. godine na Cetinju su prvi put demonstrirani aparati za gašenje požara, čiji je distributer bila jedna zagrebačka firma. U lokalnim novinama tim povodom apelovano je na građane da se snabiju takvim spravama, jer za gašenje mogućih požara nije bilo vode, niti je u to doba bilo organizovanog vatrogasnog društva u Crnoj Gori.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom

0: Na tradicionalnom turniru u malom fudbalu od Kralja 2026. sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Restoran Dubirog, Burek kod Megija 3-3. Red Star Kolašin, Vugu Print 0-0. Balon Hala, Zlaton Petrol, Gold Rentakar 3-1. I Zicer, Rože, Vugu Print 3-0.
1: Raspored utakmica za večera su 18 časova Restoran Dubirog, Kafe Bar Podorah, u 19 časova Park prirode Komovi, Vugu Print Studio. U subotu i nedelju na programu su polufinalni mečevi u pionirskoj i kadetskoj konkurenciji i odlučujući mečevi razigravanja u grupnoj fazi kod seniora.

0: Vrijeme s jutra promjenjivo.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulapić. Hvala vam na pažnji.

Uvaženi slušaoci, pratite popodnevni program Radio Andrejevice. Šaljemo vam tople pozdrave. U nastavku slijede servisne informacije. Kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrejevici. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Kanđelija Popović, do 21 čas, dok pacijente doktora Džemajla Gilića danas pregleda izabrani doktor za odrasle, doktor Veselinka Paunović, do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500. U većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima na dionicama gdje se izvode radovi. Obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetuje se maksimalno oprezna vožnja, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnosti putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 36 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe povrijeđene teže, a 11 lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije kazali su da je u Podgorici evidentirano 11 nezgoda, Baru 7, Herceg-Novom 5, Budvi 3, Ucinju, Kotoru i Beranama po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Danilogradu, Bijelom polju, Andrejevici i Plužinama. Izdata su 752 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto je 75 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 9 pari registarskih tablica. Pripadnici stanice policije u Andrejevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 32 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 23 naloga za uplatu novčanih kazni. Pregledano je 8 prtljažnika, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda sa povrijeđenim licima. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 5 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 31 stepen.

Pratite program Radio Andrejevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1783. godine rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar. Oslobodio je najveći dio Južne Amerike od španske vlasti i bio prvi predsjednik Kolumbije i Gornjeg Perua, koji je po njemu dobio ime Bolivija.

1802. godine rođen je francuski pisac Aleksandar Dima. Napisao je blizu 300 djela i proslavio se avanturističkim romanima s tematikom iz francuske istorije. Pisao je komedije, romane, a ostavio je i memoare. Poznata djela Tri musketara, Grof od Monte Krista, Kraljica Margot.

1828. godine rođen je ruski pisac, književni kritičar i revolucionar Nikolaj Černiševski. Njegovo političko djelovanje u carskoj Rusiji prekinuto je progonom u Sibir.

1906. godine umro je Stevan Sremac, najizrazitiji predstavnik srpske humorističke proze, koji je u poznatim dijelima Ivkova slava, Zona Zamfirova, Pop Ćira i Pop Spira uz bogatu galeriju likova dao upečatljivu sliku odnosa bogatih i siromašnih i usponu Skorojevića.

1910. godine na Cetinju su prvi put demonstrirani aparati za gašenje požara, čiji je distributer bila jedna zagrebačka firma. U lokalnim novinama tim povodom apelovano je na građane da se snabdiju takvim spravama, jer za gašenje mogućih požara nije bilo vode, niti je u to doba bilo organizovanog vatrogasnog društva u Crnoj Gori.

Publika koja prati ovu manifestaciju je stvarno posebna. To su profesori, nastavnici, roditelji, učenici, ljubitelji književnosti i umjetnosti, ali i brojni sugrađani koji iz godine u godinu dolaze da podrže mlade stvaraoce. I upravo ta atmosfera međusobne podrške i zajedništva je ono što mislim da ove večeri čini posebnim. I iskreno vjerujem da će i ove godine upravo taj plato ispred opštine biti ispunjen ljudima koji žele da provedu jedno lijepo ljetnje veče uz poeziju, muziku i umjetnost.

0: Na tradicionalnom turniru u malom fudbalu od Kralje 2026. sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Restoran Dubirog Bure kod Megija 3-3, Red Star Kolašin Vugu Print 0-0, Balon Hala Zlaton Petrol Gold Rentekar 3-1 i Zicer Rože Vugu Print 3-0.
1: Raspored utakmica za večera su 18 časova Restoran Dubirog, Kafe Bar Pod Orah, u 19 časova Park prirode Komovi, Vugu Print Studio. U subotu i nedjelju na programu su polufinalni mečevi u pionirskoj i kadetskoj konkurenciji i odlučujući mečevi razigravanja u grupnoj fazi kod seniora.

0: Vrijeme sjutra promjenjivo.
1: Sinoptičari za sjutro u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.